нанес п'яй архів, а саме монахому нанесу. Ти мусиями за села пухі спи, а на дирі симу періс, а ти мусо кеток серіс, а не хасися ти.